0: niwana gur ak fa cey ma xala
1: yaangi ni mak ñol ma ya ka ñolu yaangi ni